رنواش ای نمادوگا تیبامی هن کیا اچ تیبامی هن نن انگو مٹکے ادی مگو ہرس کو دتر کرا دتر ورم منوی جنوب ویری وگم وا حالوگا ویس تیبامی هن ہنا گم فمداندن نماد نکراش ادی تیبامی هن نی بلوی اڑے می هن کمگا وانما نواتا دترگ متیگا وانما ادی کڑا گفلی نواتا ما گفلین اود وگن تیبہ میہن کرے میہکو ادوی جنم نواتا تیبہ میہن انہنوں گا بیہ جنم ادی تیبہ میہن نفہن نلی بی جنم صاف طاہر ولی تیبہ میہن قصد کو اے ولین تیمم کراشے فہے تیبہ میہن گے اجتکائی مون توگا اے ولین فہیشے ہما کشورن اللہی عفو کروا فاف فسوا رسکلانگے.

السلام علیکم ایمے ہنترے نہ ور پاچ ور دی اوفا ور دو ہکنگ دمو می ادو گے فائی ہیدمے می پروگرام اک می بدل کولے ارگنائزیشن نسم فائی ہیدمے می پروگرام کی افس تکون عام رائٹنا فور کو دے خدمت تے کی کو پاکما خدمت ہودا نے فسے گوتہ بن دینما افس تکا گلے معلومات ارگن می می پروگرام گ می فور کو دنی دے می دے پروگرام ارگن می خاص کو لاف منی مولس انلینڈ ریونیو اتھارٹی میرا فور کو دے تفاط خدمت ہودا